0: Ox. Do anal.
1: Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington.